No all PISA-Etüd kënnt den PISA-Schock, dat as alkéier se, wann d'OECD-Resultater publizéiert, dann so wäret doch nis gëscht. D'Schülerinnen a Schüler hei am Land hoie nese moll méi schlecht ofgeschnidde wie die Kéier fir drun, dat as iwwerens kireng Lëtzebuier Phänomen, wann der gëcht die Däitsch oder die Franzéich Norichte geguckt a geläuscht tut, dann as ich net entgang, dat se do grad so erféiert sinn. Am zun Deel hirer Hän och grad so wenig rot wëssen. Mir schwätzen tëcht 7 an Erdauer ausféierlich iwwer PISA. Fir d'éischt kritt rum 20:07 nach emole ganz detailléierten Iwerbleck iwwer die wichtigst Resultater a Konklusioune mat Bezug op Lëtzebuech vun der Etüd, die 2025 realiséiert ginn ass an wie gesot lo publizéiert gouf. An um 19:30 vun stand den Edukationsminister, wéi hin dat gesäit, a wéi gedenkt dorop ze reagieren de Claude Meisch ass RWD vum Dach haut. Wär PISA ganz deitlich mecht die Jung Liesen net genug, bal en Drittel vun hinnen huet du e ganz niedrigen, den niedrigsten sogar Kompetenzniveau. Du passet ja am Fong ganz gut, dass mir ich um 19:30 e Buch firstellen, e Roman, de vun engem Eestreicher geschriwe gouf, den net nëmmen awer och hei zu Lëtzebuech spieltet, geht du eng RTL-Radiospeakerin an de späte 1930er Joren. Geschichte ass net komplett offont, Mese inspiriert sich zum Deel urreellen Evenementer an Personagen. Wellenlänge hiescht der Roman, ne kennt haut raus, an ne Schumm am Ote Wolfgang Böhm doriwer geschwätzt.

0: méi mënschlech einstegin an der Gesellschaft. Gefehl an de 78er Jore wär dat nach och den Urproch vun brede Bevölkerungsschichten, dées hun Schoul hatten, an den ass läit de bësse verlorgang fleicht och eng Desillusionun, déi de Kommers Jo wann den Alpo Joer héiert. Bei PISA-Resultat an anderen Etyden et reist awer net an gët awer net besser, dann verléiert den och Fläicht Hoffnung dannnner. Mi sollten se net verléieren, a mir sollen dat richchte rauszéin.
1: Den Edukaunsminister Claude Meisch war de Mooien Haifir. Iwwer d'Resultater vun der PISA-Etüd ze Schweze. Merci vielmals, Herr Meisch.
0: Merci auch.

Dat vor een Strokes mat hirem Lied Someday opgepasst op een Chantierskitter an der Rollinger Grandstroos am Rollinger Grand selber op der Hecht vun der Aral Tankstelle. Die Stroos ass weinst dem Chantierskitter zum Deel blockéiert.

Und dat war grad de Rapper 2 Chainz op eng Beat vun Alchemist und Track hecht. Beat like a Kier kann vum Alchemisting Projekt Liquid Form. Lo geht weiter mat Caballero a Jean Jass. Ein Track vun ihrem wunderbaren EP Sushi Boys Volume 2. Den Track hecht Dame Dash.